Այսօր եւ թող մեզ մեր պատկերը ինչպես երմենք ենք թողնում մեր պարտապաններին եւ մի տանիր մեզ փորձությա այդ փրկիր մեզ չարից քանզի քոնն է արկայությունը եւ զարությունը